کرمانت کو دعا تر کے خدا کے اس کے برنا دا عمر میں بختے ہوا دا میں ونے کرمانت کو دعا تر کے یا جی کی کرمان ابراہیم کے نام مان یا جی کی میں رب گل کے نو ارے نو وا والو احباب مثل نہ لے تا گوچو اے کرمے وارن تر وام بفتح دشمنو نے آرے میں پر رہن تر سامنے جوے تر سے وارن جبر تر ملو کے خلقے کلو رہا نال کے نویو یو یو یو یو

حرمانت کو دعا تر کے خدا کے اس کے برنا دو عمر میں بختے ہوا دانا ونے حرمانت کو دعا تر کے یوج کی دروان ابراہیم کے نام مان یوج کی اس میں رب گل کے نو ارے نو وا والو احباب مثل نہ لے تا کو جو ہے قرمین جے ور دروان میں تے دشمن نے ارے میں پر انتر سامنے جو ہے ترتے ور جبر سلام لو کے خلق کے کو رہا نال کے نو او او او